0: радіорація.
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.com.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Украінскія вайскоўцы ўзмацняюць эканамічны ціск на Расію. Не паспелі дагарэць расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы, як запалалі лагістычныя цэнтры Вайберыс, найбуйнейшай гандлёвай кампаніі Расіі, якая ўжо даўно прысутнічае і на рынку ў Беларусі.
2: На гэты момант украінцы пашкодзілі каля 7% гандлёвых плошчаў Wildberries. Аднак пацярпелыя аб'екты ў электрасталі і Тамбоўскай вобласці з'яўляліся ключавымі размеркавальнымі вузламі. Таму, дэ-факта, лагістычныя магчымасці кампаніі скараціліся на 10-15%.
1: Мы спыталі ў ваеннага эксперта, аглядальніка групы інфармацыйны супраціў Аляксандра Каваленкі, чаго з ваеннай кропкі гледжання дабіваецца Украіна, фактычна знішчаючы бізнес Wildberries. І якія наступствы могуць за гэтым пайсці?
3: Атакі на маркетплейс Wildberries маюць під сабою підґрунтя. В першу чергу, можна якось це порівнювати з НПЗ, оскільки, ну, наприклад, якщо ми говоримо про атаки на НПЗ, то тут йдеться про вплив на російську економіку і забезпечення ресурсами російського війська. По-перше, знищення нафтопереробної галузі є для нас стратегічною метою, оскільки саме через експорт нафти російський бюджет поповнюється. Він має відповідні прибутки і цей бюджет він формується для того, щоб фінансувати війну проти України. Відповідно, не працює галузь, не поповнюється бюджет, менше фінансується війна проти України. Другий аспект – це вже паливно-мастильні матеріали, які використовує російська армія в зоні бойових дій. Дефіцит паливно-мастильних матеріалів призводить до того, що темпи наступу знижуються, забезпечення знижується і так далі. Тобто все це негативні моменти. І схожа ситуація з Wildberries. По-перше, це економічний фактор. Росіяни тільки з одного маркетплейсу, з одного логістичного вузла втратили більш ніж 100 мільярдів рублів. Відповідно, це серйозний удар по малому та середньому бізнесу, який також своїми податками забезпечує бюджет. І не тільки бюджет, а й фінансування війни. Другий аспект вже військового плану. Дійсно, через маркетплейс Wildberries відбувалося постачання різної продукції. Наприклад, це були ті ж самі FPV-дрони, це запчастини до них, батареї, це оптоволокно, це бронежилети, вже військове спорядження, інше спорядження призначене для військових, а також продукція, товари подвійного призначення, які використовувались для виробництва в інтересах російського війська. Тому Wildberries – це і був дуже важливий маркетплейс, транзитний вузол, постачальник малим та середнім бізнесом на Росії, в першу чергу з Китаю, різною продукцією, яка використовується на війні проти України. І це дійсно має своє значення в питаннях обмеження можливостей російських окупаційних військ. Я не думаю, що в принципі це повпливає на Путіна настільки, що він може там закінчити війну. Ні. Ми здійснюємо зараз тиск на багато підприємств, якими володіє російський олігархат того чи іншого рівня і наближеності до Путіна, але в будь-якому разі ми бачимо, що Путін при цьому не зупиняється. А щодо ударів, то безумовно ми їх будемо продовжувати, я думаю, систематизувати і масштабувати. Тобто майже кожної ночі чи через деякий період, але буде нанесено удар по черговим маркетплейсам, по черговим логістичним центрам саме цієї компанії. Так само, як ми вивели з ладу більшу частину НПЗ в європейській частині Російської Федерації, вони втратили свою функціонабельність, і розширюємо це, масштабуємо, так само будуть знищуватись і логістичні вузли маркетплейса Wildberries, допоки не будуть знищені усі ті, які знаходяться в зоні ураження дронів Сил безпілотних систем України. Ну а далі вже будемо рухатись далі По списку це буде, я думаю, газотранспортна система, газорозподілююча система, це буде енергетична інфраструктура вже в осінньо-зимовий період. Тобто не тільки одним Wildberries будуть обмежуватися ці удари і нальоти по території Російської Федерації. Тут ще й важливим аспектом, до речі, ще хочу доповнити, що Wildberries майже за тиждень до нанесення цих ударів змінили свій договорір, і тепер через форс-мажорні обставини типу нальоти дронів, а вони не виплачують компенсацію. Тобто всі ці 100 мільярдів, які згоріли в перший день, вони нікому не виплачують, а будуть горіти ще 50, ще 70, ще 100. І так це можуть загально бути збитки для малого та середнього бізнесу по всій території Російської Федерації вже на трильйони, не просто на сотні мільярдів, на трильйони. А це масштабний удар по економіці Росії, і безумовно це буде відчутно. Відчутно як для бюджету, так і для самих росіян. Тобто ось такі наслідки війни. І вони це повинні відчувати не тільки через там якісь через вікно побачити, як воно горить, а й через дефіцит, який буде виникати, і неможливість забезпечувати себе необхідними якимись товарами за рахунок ось відправлень через Wildberries.
2: Якую ролю грає Wildberries на білоруському ринку? Адказав Радіо Свобода економічний глядальник Андрій Маховський.
4: Wildberries з'являється вельми важною гандлёвою пляцовкою для Білорусі. Разом з Озоном вони контролюють амаль 50% ринку електронного гандлю у Білорусі, причому доля Wildberries яна більша. За минулий год праз гэтую пляцовку продавалося товару від білоруських продавців на 4 мільярди білоруських рублів. У 24-м годзе гэта было 202,5 мільярды, то бок рост быў больш, чым на 50%. Па дадзеных апытанняў, амаль 85% беларусаў хоць адзін раз карысталіся вось гэтымі паслугамі там Wildberries. У мінулым годзе беларускае міністэрства гандлю ўключыла Wildberries у спісак манапалістаў, таму што яны займаюць вельмі вялікую долю на беларускім рынку. І ну і гэта даволі сумна, тое, што вось расійскія гэтыя кампаніі, яны выціскаюць беларускія кампаніі, да, там вось, напрыклад, беларускі куфар. І гэта паказвае небяспеку таго, калі вы робіце стаўку на бізнес чужой краіны і прытым бізнес ваюючай краіны.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пайшла жыцця пісьменніца і наша калега Святлана Курс.
5: Абрываюцца ніці зямныя, застаюцца на сэрцы чарговыя шнары, але ў душы мы застаемся назаўсёды разам.
2: Чаму вучэбна-палявыя зборы для дзяцей называюць аздараўленчымі?
6: Ну, у нас цяпер аздараўленне гэта бегаць у лесе, да?
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

Перша були головнокомандуючі Збройними силами України. Олександр Сирський в своїм телеграмі написав ліст, яким підсумував свою діяльність на цій посаді, що лічить своїм поспіхом, а що йому не вдалося, скаже Стась Дадерка у ближайшому випуску новин на білоруським трансграничним радіо «Рація» вже праз 6 хвилин. Менавіта стільки застається до 8 години в Польщі, до 9 години в Білорусі.

0: потреба новелізації, потреба виводить зміни, та ще світ міняється вокол. Нові проблеми, нові виклики, тим ліку і перед білоруською меншістю в Україні. Так що чекаємо більшого.
1: То я думаю, що є у нас тільки заангажованих, відданих, офіарних білорусів, що кожен може фінансувати назву доски своєї вьоски.
2: Коли будемо боятися, тоді ми ніколи не заіснуємо і не вийдемо. Ну, до нікого позакриваємо двері в окна і все, і будемо сидіти вдома.
3: Доколки будуть люди, які будуть вміли так говорити, так останні.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Зеленский прокомментовал замену главнокомандующего. Координационная рада отклала разгляд резолюции об оккупации Беларуси. С белорусских шахматистов сняли обмежование на удел у турнира.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. Новым главнокомандующим Збройных сил Украины будет Михаил Драпаты. Гэта заявил у звороте до украинцев президент Владимир Зеленский. Он перелічив основные заслуги уже былого главнокомандующего Александра Сырского.
4: Факт, что Александр Сырский забезпечив результаты Украины у захисті Киева, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено. Захист України триває. І потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України.
3: По словах Зеленського, необхідне досягнення таких умов на фронті і утиску на Росію, які дозволили б примусити Росію до міру.

0: zadyma.
1: Radio Racja.
2: Pierwsze białoruskie niezależne FM stacje.
3: 17 to jest godzina u Polszczy, 18 to jest u Białorusi.
4: Prawa obrońcy powiadomili pre zatrzymanie u Słonimie Truch, aktywista u членов opozycyjnych politycznych partii. U sąd nakierowana ja 8 już kryminalna sprawa o tak zwanym genocydzie białoruskiego narodu.
3: Z nowinami Walelejewskiego.
4: Pre zatrzymanie na prekancy Krasowika u Słonimie Haradzieńskiej w oblasti Truch miastowych gromadzkich aktywistów powiadomił siunia prawa obrończy Centr Wiasna. Powód jest wiestak prawa obrońca, zatrzymany член partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja Aleksandr Masiuk, a tak samo члены partii БНФ Paweł Sewastian i Wiktor Marczyk. Wieśnie nie wiadomo miejsca znachodzenia mężczyzn i przyczyny ich zatrzymania. Się troje raniej niejednorazowo zaznawali prześlad. U końcu 2022 roku Aleksandr Łukaszenka zajawił, że na politycznym polu krainy powinny pracować tylko trzy partie. Tylko te partie. U lutym 2023 i on podpisał zakon, jaki postrożył potrzebowanie do politycznych sił i obowiązał usie istniejącej partii przejść procedurę tzw. pierarejestracji. U wyniku letem i osienią 2023 roku było skasowane 12 politycznych sił. W Ukrainie zostało się 4 prawoładne partii. Белая Русь, Либеральная демократичная партия, Коммунистичная партия Беларуси и Республиканская партия Працы и Справедливости. Партия Белорусская Христианская Демократия официально заснована не была, покольки Минюст неодноразово отмовлял у регистрации Архкомитету по ее створению. Pra nakierowanie u Wierchowny Sąd kryminalnej sprawy udoczynienie do obwinowaczonego u genocydzie białoruskiego narodu Aleksandra Buglaja powiadamiaje Generalna Prokuratura. Powód danych Generalnej Prokuratury Buglaja czolwał wojenizowane podrozdzielenie Białej Komanda, jakoje później było reorganizowane u rotu, zatem u batalion. Со снежня 1943 года подразделение называлось «Боевый доброохотницкий батальон имя Буглая». Считается, что на территории Гомельской, Минской и Могилевской областей Буглай на подставе связи с советскими партизанами организовывал и здесьнял карные операции и злочинные акции. У выніку гэтых дзеянняў, паводле версіі следства, былі знішчаныя шляхам расстрэлаў не менш за 174 чалавеку з ліку мірных грамадзян, уключаючы загадзя састарэлых і не менш за 27 дзяцей. Спалена не менш за 238 жылых дамоў і іншых пабудоў. Выкрадзена маёмасць насельніцтва і вывезена ў рабства не менш за 77 чалавек. Буглай нарадзіўся ў 1910 годзе ў Нешвіжскім раёне. Пасля вайны па збег пакарання эміграваў у Злучаныя Штаты. Пра дату смерці інфармацыі ў даступных крыніцах няма. Тэму генацыду беларускага народа ўлады пачалі актыўна прасоўваць 5 гадоў таму. У 2021 годзе быў прыняты закон аб генацыдзе беларускага народа. Былая палітычна вольная беларуская журналістка Кацярына Андрэева неўзабаве вернецца ў прафесію. Яна з'явіцца на экране Белсата у ролі вядоўцы, гаворыць Кацярына Андрэева.
5: Была вядоўцай стрымаў вулічных, гэта быў трошкі адзіны жанр, калі я пісала расследавальніцкія тэксты, гэта быў іншай. Ну, вось цяпер, я спадзяюся, з'явіцца такая нагода паспрабаваць сябе ў якасці вядоўцы, папрацаваць у студыі, што таксама цікава, бо гэта жывы.

0: Дует дожди, атмосферный тиск истотно не изменится.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 22 липня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині бягучого працівного тижня, видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруської Радіо Рації. Я, Кирило Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або довіряється просто до пункту призначення. Любим випадку легкого і приємного вам шляху, поважане, будьте, калі ласка, уважливими і осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины шмат якостной, приемной, да и цікавой музыки послухаем, як завжды, на вольных хвалях и не только. Виа Харли уже для нас спевая свою свадебку, далее нас чакают вопли Вида Плясова, Aerosmith, Navi Band, Змитер Вашкишкевич, да иншие. Литерально праз 9 хвилин почуем с вами передачу Якуба Сушинского «Глянь Машерей». Крышечку поздней, а 20.30 повод для белорусского часу прогучить филетон рации. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

далі нас чакають Ганна Шаркунова, Ніскіс, Байкрай та інші вибітні виконавці. А вже літерально через 20 хвилин нас чекає передача «Ми бачимо». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.